0: околиця Марковців. Захвалюємося радіо ЕНА за нутріно лап кашиця, за терми чатиш у діг, і по сречко упаємо, да буду бітна.
1: Мислим, да є Ангел Патрик добесено поведав, кар се добиш у делілним пакету. Мимо граде, че га желіш, си лахко рецимо мало зазихраш да притамо к тебе домов. Намреч, јутре гремо в край, кер е фонтана пива, а вес у Жалец. Тата зачи си Жалца, па там ки близо се пријави на 051 300 300, и с тем си, повеча шансу да се буде желако, а виж, Миха не ве точно зрез кам не гре. И он потем мал лута, не, ампак зачи му ти повеш, приди к мене, бо он пришо к тебе.
2: Enkino super poletje.
3: Radio ENA zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: A ja, pa če si že naročiš, da želak obisk, da pol res mete na Radio ENA, da ne oblamaža.
3: Sveže na Radio ENA.
2: Radio ENA.
3: Santos.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenih novljiva.